קרים אביה קום תולסווה שוי סולה רטווה אוסטון בונסווה ספריאל אלום לדיק קום תולסווה couleur nostalgie aux couleurs désespoir et nous par les marées le ciel et nos regards je suis seul avec toi au stand bonsoir